Siyasetmedara Kurt İlham Ahmed dezanin ku tamamkirina proseya entegrasyona hezen Suriye Demokratik Hesedê û Saziyên wê di nava sazî û dezgehên hikûmetê de nayê wêwateyê ku hemû dosyeyên din bi dawî hatine. Di hevpeyvîneke taybet de digel kanala Rojava TV. Siyasetmedara Kurt İlham Ahmed dezanin ku nîqaşa sereke di dema buhurî de li ser mijara perwerdehiya bi zimanê dayîkê bû. Hestên gelê Kurt ên li hemberî zimanê dayîkî weke mavdar nirxand. Her wiha diyar kir ku têkoşîna herî mezin dê parastina ziman û mafên Kurdan ên destûrî be. Derbarê pêvajoya entegrasyonê de jî İlham Ahmed dezanin ku tamamkirina wê nayê wateya ku hemû pirsgirêk çareser bûne. Her wiha destşan dike ku nîqaş li ser çend dosyeyan berdewam dikin. Di nava wan de entegrasyona yekîneyên parastina jin yêpejî ku hîn jî neqediye. İlham Ahmed her wiha behsa mijara dilgirtiyan jî kir û got ev mijar her tim di nîqaşên wan de heye û qet nehatiye ji bîr kirin. Û dazanin jî ku xebata li ser vê pirsê dê di qonaxên pêş de jî bi

0: aramiya heremê û mafê koçberan garantî dike were çare serkirin. Her wiha İlham Ahmed rexneyên ku ji aliyê malbatên şehîdan ve cihat nekirin nirxand û anî ziman ku malbatên şehîdan mafdarin ku rexneyan dikin. Û da zanîn ku qonaxa heyî hewceyê xwe nirxandinê û bi cihanîna wan sozanê ku ji aliyê hêzên Kurdan ve hat nedayîn. Rêveberê perwerdehiya parêzgeha Hesekê Ednan Birrî ji Kanal 8 re axivî û diyar kir ku xwendikarên polên 9 û 12 dê îsal jî programa xwendinê ya salên berê bixwînin. Wate dê programa rêveberiya xwe ser bixwînin. Ednan Birrî ku niha li Şamê ye, da zanîn ku di çend rojên pêşiya me de jî mekanîzma ya sala nû ya xwendinê dê bi temamî zelal bibe. Û dibêje li Hesekê 2217 dibistan hene û pêwîstiya beşek ji wan jî wan dibistanan bi nûjen kirine heye.
1: Derbarî sala xwendinê ya tê yanî gelek tiştên gotin ne wek tiştê êgowê çê bibînin. Niha li cî me ji refê yekê her refê 12 heye. Refê ê 9 û ê 12 ji xwe wek berê tê meşandin. Yanî çê pirtûkê goberê bi zimanê kurdî dixwendin û wê sala xwe îsal giştî bûyî rengê berê berdewam dikirin îsal cî wê berdewam dikir. Wekî dîtir madda coğrafya heyî erdingarî, madda dîrok, madda felsefeyî û madda dîtir jî heyî aliyê îbtîdaî cerbên enşîta evana gî jî bi kurdî hin. Yanî ji bilî zimanê kurdî bixwe, zimanê kurdî jî heyî yanî di nav vana de. Evana jî em hatinin vê derê em nîqaş dikin çawa em karibin van pirtûkê hanê giştikî yanî bigihêjin ku sala xwendinê dest pê bike evana distê şagirta hebin yanî. Ji bilî wê jî gelek pîdiviyê dibistanê me henin yanî ji bo em karibin temîn bikin, gelek pîdiviyê perwerdê henin, gelek pîdiviyê çeksaskirina dibistana çê dibe. Yanî ji mara xwendekar li cî me gelekî zêde yî, ji mara mamoste li cî me bêtir heyî. Fe ji bo wê wek parêzgeha Hesekê hewcedarî gelek tiştayî yanî. Fe ji bo wê em wezaretê yanî gelekî navan tiştanê hanê ser sekirin, ew jî gelekî alîkarin ji bo muhafaza Hesekê. Îro jî gelek tişt me bidest xistin ji bo wê derê. Înşallah rojê bê yanî wê bê diyarkirin go wê yanî çawa sala xwendinê bêtir jî bê zelalkirin meşe.
0: Îro li pêşiya zanîngeha Rojava hejmarek mamoste û xwendikarên zanîngehê li hev kom bûn û tevî ku biryara Wezareta Perwerdehî ya Sûriya derbarê zimanê kurdî de rexne kirin, di heman demê de daxwaz kirin ku rewşa zanîngeha Rojava neyê guhartin. Mamosteyekî zanîngehê jî de zanî ku zarokên Kurdan 12 salan bi zimanê kurdî xwandin û got divê rewşa wan xwendikaran li ber çavan were derbas kirin.
2: Rewşa zanîngeha Rojava divê bimînin wek zanîngehekê ji 2016 de çê bûye. و بمین سروی زمانی آنا ایمه که شایا بنیس جمر چی زارو که گوه بکردی خوندنه ایگ آنه که جسالا یکی حتا سالا دوازده حتا با کلوریا گوه بکردی خوندنه او زارو کانا بنیس به جمر آنه که گل کی گرنگن
3: بریارا گو در باری ده زمانی کردی ده یا گو جعالی حکومت دمکی یا سوریه و درکتیه به تمامی انوی بریاری رد دکن سدما ردگرنا مجی جبر کو به مافی یک ده علی زمانی کردی او همجی گلی کرد و چاندا ویده ده درخستی هولی گاوا گود بجی زمانی گلی کی تن 3 ساعت اند هفته ده ور پرورده کرن اویا به مافی یک ده حق زمانی ما او گلی ما و چاندا مده
4: و بریار اوانی 13 راس بریار 13 ده اتموسفرین گنجاو ده هات نسبت یوانا کو مچوساندن او اصلا مافی کردا ده خصن برجیر ده اوایا تنی آلیه کی تنی تکلدار دکه اف پرسا زمان جواکی تبدی تکلدار دکه
0: بریار سبه پروردهی کوبانه درین دبستانان وکه هر وحا روزا شش ایلو نیجی خواندکار دی دز به سالا نوی خوانده بکن لیجبر کو هیجی کوچپر نافچین جدا جدا لی ناوا هجمرک دبستانان کوبانه ده دمینن وی دری جیان دکن چارنوسا 1305 خواندکاران ندیاره دوی نابرید رویبری دبستان شهید آزاد یا لکوبان دزانین تیوی کو تنی روژک جبو دسپیکنا دوامی مایه لیجبر کوچپرین نوا دبستان او نکارن اما دکاریان جبو سالانو یخوان نبکن.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Malumaspor ji bir nekiriye. Li heftiya sêm ya xula Superliga Türkiye yana ya Amaspor ya Bakur ya Kurdistanê bi du golan beramber bi goleke li yana ya Trabzonspor ya Bakur ya Türkiye serketi. Yari li yarîgeha Amedê li Bakur ya Kurdistanê bireve çû. Trabzonspor bo mêvana Amasporê li xuleka 11 ya yariyê da Mihemed Salah yarîzanê Misrî yê yana ya Trabzonsporê gola êkê ya yariyê ya yana ya Bakurê Tirkiya tomar kir. Amaspor jî li demê dûmahiyên gemê êkê lêdareka sizayî bi dest vêîne. Lê Diagne neşiya golê jî çêkit. Demê top ji layê Onana golçiyê Trabzon

0: Duyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Timên rakirina mayînan ên MAG li gundê derdara û zeviyên çandniyên derdora wê li ser xeta Zirgan Tiltemirê xebatên xwe didomînin. Armanca wan ew e ku herêmê ji bermahiyên şer paqij bikin û herêmeke bi ewle radestî hemwelatiyên navçeyê bikirin. Tîmên rakirina mayînan ên MAG xebatên xwe yên lêkolîn û destçankirina cihên mayînkirî û bermahiyên şer li ser xeta Zirgan û Tiltemirê didomînin. Tîm niha li gundê derdara û zeviyên çandniyên derdora wê dixebitin. Mijûlî destçankirina cihên mayînkirî û bermahiyên şerin da ku amadekariya rakirina mayînan bikin û herêmê jî ji bo şenî û cotkarên navçeyê bi ewle bikin. Ev xebata rakirina mayînan beşeke ji hewildanên berdewam ji bo kêmkirina metirsiyên bermahiyên şer û peydakirina şertûmercên ewle ji bo şeniyan. Bi taybet koçberên serê kaniyê da ku bikaribin bi awayekî bi ewle vegerin ser cihuvarê xwe. Li Sûriye şervanên Kurd ên tevlî artêşa Sûriye bûne piştî ku ji Şamê vegeriyan serdana goristana şehîdan a bajarê Hesekê kirin. Di heman demê de di çarçoya entegrasyonê de hêzeke ewlehiya navxweyî derbasî kampa bi navê Tela ya bajarê Hesekê bû. Şervanên Tuwaya Hesekê ya girêdeyî firqeya şestî piştî dewriyeya perwerdehiyê ya xwe ya 21 rojî ku li bajarokê Nebekiyê bajarê Şamê ya paytext hate pêkanîn vegeriyan û serdana goristana şehîd dijwar a li gundê Dawûdiyê kirin. Ev yek di çarçoya pêvajoya entegrasyona Hesedê û hukûmeta veguhez de tê pêkanîn. Di pêngaveke din de a di çarçoya pêvajoya entegrasyonê de jî hêzeke girêde ewlekariya navxweyî a Şamê derbasî kampa Tela ya ser bi bajarê Hesekê bûye. Li gorî agahiyên hatine bidestxistin, ev hêz dê di nava vê kampê, kampa Tela de bimînin û nabe tu awayî derbasî nava bajarê Hesekê bibin. Her di derbarê Rojava îro ya li bajarê Hesekê temaşevanên hêja bi taybet vegera hejmarek ji şervanên ku di çarçoya hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de entegreyî hêzên Sûriye bûne piştî 21 rojan perwerdehiya xwe ya leşkerî li Şamê qedandin derdora Şamê û vegeriyana bajar. Di heman demê de hêzeke din ya ewlekariya hundurîn a Şamê derbasî Hesekê bû li kampekê dimînin. Bi taybet hin civînên ewlekariyê jî hebûn. Rojev çiye mi agahiyan ji nûçegana xwe evîn Şêx Mûs wer bigirin. Evîn dem baş pe Rojev çiye em te gudar dikin kerim ke.
1: Bale, var baş Eyyûb şuha derbarî law rewşa ewlehiyê li seran serî parêzgeha Hesekê û bi taybet li bajarê Hesekê ji ber yanî kelaherî germ li wê de keçet bi ji ber ew navenda parêzgeha Hesekê û heman demê de jî hemû bajarên Kurdî yê ku entegre lê çêdibin li wê de keyê. Lewma bi rastî doh ve gotê jî anî ziman lîwe a bajarê Hesekê êdî vegeriya bajarê Hesekê û cihê xwe bi cih boş ve hejmara wan jî 1300 leşker bûn awana jî ve gotê got li Nebekê 21 rojî perwerdeya xwe ya entegre bûnê em dikarin bêjin bi dawiyê kirin ji xwe em ji bîr nekin li seranserî Rojavayê Kurdistanê em bêjin li Derikê lîwe ekeyî li Qamişlo lîwe ekeyî li Hesekê jî lîwe ekeyî di hemandimê de lê Kobanî

0: her roj li ber deriye revberiya herêma Kobanînê da ku çarenûsa zarokên xwe nas bikin bizanin. Ferman hemwelatiyekî bajarê Kobanî ye. Tevî rewşa xwe ya xerab ya tendurustiyê bi zarokên birayê xwe yê girtî re daxwaza serbestperdana birayê xwe dikin. Ferman dibêje birayê min dema ku dixwast bi hewara min de were nexweşxaneya Helebê, ew li ser bendeke kontrolê hate girtin û heta niha jî çarenûsa wî nediyar e. Êdî dibêje em li pey şopa dilgirtiyên xwe ne.
1: Li pey şopa dilgirtiyên xwe ne. Ferman bi lingê jêbûyî tevî dayîka xwe û her du zarokên birayê xwe yê esîr li qada jina azad bi malbatên dilgirtiyan re da ketiye qadan û daxwaza serbestberdana zarokên xwe dikin. Ferman dibêje ku birayê wî tenê ji ber wêneya bi kincên leşkerî di telefona wî da hatiye girtin.
2: 2025 mehê 7 mehê 9 hate girtin, sala ku di mehê xwe bûne teqrîben hate girtin, sebî risman hate girtin. Û hatin ona hîsîre jî 0 hebsê min mijê de.
1: Mihemed Mistafa Berekê beriya sala ku di heyvan dema ku ji Kobanê ber bi Helebê ve diçû ji bo ku xwe bigihîne birayê xwe fermaniyê ku qeza kiribû û lingê wî hatibûn jê kirin. Li ser bendeke kontrolê ya hikûmeta Sûriyê hatibû girtin. Li gorî malbatê ew heta niha li sê girtîgehan hatiye gerandin, wekû bajarokê Mare, Dêra Zor û niha jî li Minbicê ye. Bî ku sedema girtina wî yan jî cezayê wî bêdiyar kirin.
3: O ez werre zor dikim em bûne yeke lazmen Hemedî me berdin û wî hîsîrî me berdin malxê me bû vavê zorê me bû û ji wî yanî bîtir yanî kesî me tenê ne yekî minî nekî xwe qute yekî min jî hînî çûke yanî ew malxê me bû ew vavê zorê me bû wî er radkirim wî er dodonî.
1: Mihemed 25 salî ye û bavê sê zarokan e. Ji nehê tîrmeha 2025 ve bi hinceta andamtiya Qesedê li cem hikûmeta Sûrî girtiye. Tevî bi hevguhertina esîran di navbera her du aliyan da jî lê Mihemedê sivîl wekû bi sedan esîran hîna jî serbest nehatiye berdan.
0: Em ê zêdetir li ser vê dosyeyê bisekinin temaşvanên hêja. Di vê navbirde malbata Mihemed Mistafa Bereke heye li ber avahiya rêvebiriya navçeya Kobanê konvedeye daxwastê kirin ku çarenûs û cihê girtina kurê wan bi aşkare kirin. Nûçeganê me Delî Remedan wê deriye ew ê agahiyên zêdetir bi me re parve bike ka dosyeyê gihîştiye ku derê bawan bi xwe çûye mala wan bi xwe ya mala Mihemed Mistefa. Dem baş be Delîl, em te gudar dikin ser pêhatî ango agahiyên bi giştî li ser vê dosyeyê çi hene tiştekî nû derketiye pêşgelo kerem bike.
4: Bale Ayub, dem baş be. Şuha ku her ku marov dosye hene ki ditir jî ve di koline rastı jî bu yerin cuda u ye aceb di kavmine derdi kevine ole. Jı despeke da dosya dilgirti yanu di pişti şerre davi kucce hayva yakamin salada hazaru bistu şaşan da hatta roja iro ya ango bariya heşte hayvan jı çileye da jı despeke çileye da hatta naha ew dosya da hata şopandin ku çawa dil bhevdu tene guhertin. Şuha beriya ve jî dosya dilin da aşeji heye ku sala 2013 da hata ni ve roce ku bi qasî 587 kes hîna çarenûsa wan ne diyare. Ne termên wan hatiye dîtin, ne diyare ku li kuderê ne, li kîjan girtîgehê ne û ne jî hatiye diyar kirin ew sağın yan jî mirîne. Heman demê da piştî wê şuha dosya dîlan ya ku diva bûyerên herî dawî da qewmîn. Lê dema ku em hatin me malbata Mihemed dîtiye Mihemed Berekê, ew dosyek dîtir e. Ew dosyeyên ku kesên li ser navê li ser bendên kontrolê hatine girtin. Yanî bi dehan kesên weke va Mihemed Berekê hene ku li ser bendên kontrolê hatine girtin bi hinceta endamtiya Qesedê. Ku di dema hîna beriya ev bûyerên herî dawî li vê derê biqewimin yanî di tîrmeha sala parda 2025 da ku kesekî weke Mihemed hatiye girtin û bi dehan jî kesên wek wî hene li girtîgehên cuda cuda ne weke girtîgehên Mare'e, girtîgehên Minbicê, girtîgehên Efrînê li gelek girtîgehên cuda ev kesana hîna jî heta vekîliyê jî bi cih dibin. Yanî dosya va Mihemed Berekê ev aya dosyek hîn cudatir e ji ber ku ev camêr tevî erebaya xwe diçe hawariya birê xwe ku birê wî jî

daniye xwe newestandiye û neçûye wêne bixwe negirtiye û wêneyek ji internetê aniye, ji internetê download kiriye û aniye û daniye ser pasportê. Lê di vê wêneyê de reklama fotograferekî bi navê Wissam Esmer hatiye kirin. Ew daniye ser pasportê wêne, wate pasporta Sûriyê reklama fotograferê bi navê Wissam Esmer jî dike.

Binerin Kanal HD den baş en bu arana bu peşkeşkirina bultene keber frehyan uçan peşici zernüçe mehane. Medya İran'ı raga hanko le çen deveren İran'ı takin çebune. Fermandariya navendiya Amerika'ya jid beje kuvan çen hedefen supaya pastaran bomba baran kirine. Ve çarçoveya lütkeya velatiyen rekhesine Ali Kariya Şenghaya de Recep Tayyip Erdoğan, Serukomare Türkiye ve Vladimir Putin, Serukiye Rusya Civiyan ve Erdoğan Ragahan de peyvendiyen Ankara ve Moskova ve Geleki başın. Rojameke Türkiye eşkere kirku Erdoğan ve Bahçeli Jibbeşeka nerinin partiya deme ve pekeke nerazine o got, AK Parti derbare ve mijare çavderiya gavem PKK u Dem Parti edik. De çarçuveya pevajuya entegrebuna navenden evlekari u leşkeri de nabera rayoberi akhvaser u Şam'e de hezeke evlekariya hündürin gişte haseke u livaya hasekeji Piştî bidawîkirina perwerdeya xwe ji gundewarên Şamê vegeriya Rojavayê Kurdistanê. Mijara dilgirtî û wendahiyên Rojavayê Kurdistanê hêj bidawî nebûye. Malbatên girtiyekê Kobanê li ber avahiya rêveberiya Herêmê kon vedaye û daxwaza berdana girtiyan tê kir. Serokê tîma entegrasyonê li Wezareta Karûbarê Civakiya Sûriyê ragihand qonaxa yekemîn ya entegrebûna di navbera navendên hikûmetê û rêveberiya xweser de bidawî hatiye û wan dest bi avakirina komîteyên teknîkî kiriye.

Medya İran'ı ragahandko le çen deveren İran'ı teqin çebune. Fermandariya navendi ya Amerika'ya jî dibêje ku wan çen hedefên supaya pasdaran ya İran'ı bombebaran kirine. Li gorî medya İran'ı denge teqînan le Bender Abbas, Qişm, Grava, Sirk û çen deverên din hatiye bihîstin. Piştî teqînan fermandariya navendi ya Amerika'ya got ku wan êrişî hejmarek hedefên supaya pasdaran kiriye. Hatta ragahandin ku ev bombebaran veke tolhildana erişen supaya pasdaran ya İranê li ser keştiyên bazirganî di tengava Hurmizê de bûne. Karbidestekî Amerîkayê ji Axios-ê re gotiye ku hejmara êrişên li ser İranê îşev dikare bigihîje 100 êrişan. Wezareta Derveyê Amerîkayê jî diyar kir ku Amerîkiyên li rojhilata navîn divê bi hişyariyeke mezin tev bigerin. Berê jî Serokê Amerîkayê Donald Trump gotibû ku ew ê ji ber êrişa li ser baregeha wî ya leşkerî li Urdinê li dijî îranê ew ê tola xwe hilînin. Piştî êrişan li

ku ev êriş ev hejmarek navendên supaya pasdaran bû. Yani ev êrişên ku hatine pêkanîn li hember supaya pasdaran ya Îranê hatiye pêkanîn. Temaşa nêja ew Bender Abbas e gel mirov temaşa bike ev li Bakur Bakurê Tengava Hurmuzê ye. Da aliyê dinda jî qişim heye vê derecî ciyekî giring e ji bo weke gravekî ye. Gravekî hem geştiyariye hem jî ciyekî giring e ji bo derbasbûna keştiyan li wê navçeyê. Bender Mehemir heye li wê derê, Bender Xemîr her wiha keçîn bala heye temaşanî hêca. Ew hemû ciyekî giringên hem petrol jî li wê navçeyê heye. Gelek navendên em bêjin parzûnkirina petrola Îranê jî li wê navçeyê hene. Her wiha bîrên petrolê jî hene li wê navçeyê. Gelekî giring e ji bo Îranê êriş hatiye pêkanîn temaşanî hêca. Hatiye ragihandin ku ev bombebaran weke tolhildanekê bûye. Yanî Amerîkayê tola xwe hildaye ji Îranê ji ber ku duhî êriş li hember navendeke leşkeriya Îranê li navçeyên em bêjin welatên erebî yên ku dikevin ser Tengava Hurmuzê. Herîş li hember wan hatibûn pêkanîn ji ber vê yekê jî Îran Amerîkayê carekî din ew êriş pêkanîne. Donald Trump Serokê Amerîkayê bi xwe jî diyar kiribû ku bi heşt mûşekan êrişî navenda wan hatiye kirin ya leşkerî lê dibêje hemû mûşekên wan hatine têkşikandin û tu zirar çê nebûne dibêje lê dibêje em ê weke tolhildanekê em ê êrişî supaya pasdaran ya Îranê jî bikin û her wiha diyar kiriye ku em dikarin komara îslamiya Îranê bi temamî ji nav bibin. Dar carekî din Donald Trump gefekî bi vî awayî xwariye. Dibêje ku em ê êrişên xwe jî berdewam bikin li hember Îranê. Şer niha di vê astê de ye. Yanî di berê di şerên ku ev çend mehin berdewam dikin, gelek bajarên Îranê hatibûn hedef girtin. Belê îşev tenê Bender Abbas dibkeve başûrê Îranê. Navçeyên ku bîrên petrolê li vir hene, ciyên bazirganî ne, li vê derê bûye hedef. Gelek dibêje navendên giringên Îranê hatine hedef girtin. Daliyekî din de jî Tengava Hurmuzê hatine çûn û liv û tevgera keştiyan li vê derê bi to awayekî nemaye. Ji ber vê yekê jî tê payîn ku şer berdewam bike. Çûnke Donald Trump xwe jî dibêje ev ê bi êrişên xwe berdewam bikin. Çûnke dibêje îşev ev ê gelek êrişan pêk bînin temaşanên hêca. Ev jî nexşe ye, nexşeya ku hevkarê me amade kirine ya em bêjin balafiran e, balafirên ku li derve tên Îranê yan Îran der dikevin ku bi to awayekî nayê dîtin. Diyare ku rewş hindekî kritîk e, şer hêdî hêdî berfireh dibe. Medya Îranê jî gelek agehiyan belav dike. Dibêje dengê hejmarek teqînên din li Bender Abbas û Qişmê hatiye bihîstin. Trump jî dibêje derfeteke gelek wan ji Îraniyan daye. Derfet daye Îraniyan ku werin gotûbêjan bikin li gel Amerîkayê rê bikevin. Trump dibêje rêkevtin li gel Îranê hindî kaxezekê ya ku kaxezekê li ber destê wan be dibêje tu bihayeka wê tune ye. Yani ew rêkevtin êdî bedawî hatiye. Trump wiha dibêje, medya Îranê jî dibêje ku balafira balafirxaneya Cîroft li parêzgeha Kirmanê jî dibêje hatiye armancgirtin. Hêdî hêdî hêriş berdewam dikin. Ew hêrişa ku li hember balafirxaneya Cîroft li parêzgeha Kirmanê jî ku niha em dibînin di ekrana Kanal 8 de tê dîtin. Hêdî hêdî hêriş berfireh dibin. Şerê ku di navbera Îran û Amerîkayê de çend demek bû, gelekî bêjin rêkeftinek hatibû kirin ku hêdî hêdî şer kêm bikin û nakokiyên di navbera hevdûda werin çareserkirin. Gelek caran Pakistan, Tirkiye û gelek welatên din jî hewl dan ku di navbera Îran û Amerîkayê de navbenkariyê bikin. Lê diyare ku ev navbenkarî jî negeşne tu encaman ku carekî din hêriş li hember hevdû tên kirin û carekî din ev ê rewşa rojhilata navîn carekî din têk biçe bivên êrişên ku îşev êdî ketiye qonaxekê ku her derekî em bêjin Amerîka dibêje em ê her derekî Îranê carekî din bikin armanca xwe. Donald Trump daxuyaniyê dide dibêje hêrişên ewan hêriş li hember
Armancen dına

Ava İranê de pek anîne ku li derdora tengava Hormuzê bûye. Dibêje hewleka supaya pasdaran ya Îranê hebûye ku mayînan di nava tengava Hormuzê de deynin carekî din. Lê ev hewldanê wan hatine têkbirin çûnke dibêje berê supaya pasdaran ya Îranê di tengava Hormuzê de gelek mayîn danîbûn, mayînên deryayî ne. Dema ku keştî embêjin gemiyên petrolê li tengava Hormuz derbas dibûn, bi van ve diteqiyan û zirareke gelekî mezin digihîşte wan keştiyan. Lê Donald Trump dibêje hemû embêjin ev bu mayîn û bombeyên ku di nava deryayê de hatine danîn, hatine paqijkirin, hatine teqandin û hewldaneke Îranê hebûye ku carekî din mayîna dayîne, lê ewan rê li wê hewldanên Îranê de girtine temaşawanên hêca. Rewş bi vî awayî ye. Di aliyekî de nexşeya me heye, nexşeya hewayî ye ya balefiran e, tengava Hormuzê heye. Di aliyekî din de jî dîmenên herişên Amerîkayê li hember Îranê tê dîtin. Rewşa navçeyê carekî din ber bi şer ve diçe. Şer û pevçûn ev çend demek bû ku kêm bibûn, lê îşev carekî din herişan gelekî berfireh dibin û ev jî piştî vê yekê tê ku li gorî Amerîkayê, li gorî Donald Trump serokê Amerîkayê dibêje. Embêjim baregehên wan tên armancgirtin. Îran bi mûşekan carekî din herişî baregehên Amerîkayê dike. Ev jî evê tola xwehlînin dibêje. Li hember vê yekê jî dibêje heta sibê dibe ku bi sedan êriş li hember Îranê werin pêkanîn. Rewşekî bi vî awayî heye li Rojhilata Navîn. Bi taybetî li Îranê ku bandiriya xwe li Iraqê li Herêma Kurdistanê jî dike temaşawanê hêca. Rewşekî xirab e. Ji ber ku bandûriyê li jiyana mirovan dike li Herêma Kurdistanê jî giranî çêdibe, li Iraqê giranî çêdibe. Çûnke Îran jî Iraq jî gelek berhemên xwe Îranê da tîne, yan jî biriya Îranê da tîne. Ev jî dibe sedem ku baca li ser Iraqê jî ku berhemên xwe tîne zêdetir bibe. Çûnke eger li Îranê da jî berhem embêjin kelûpel neyên Herêma Kurdistan û Iraqê jî mecburin ku li welatê din bînin. Weke Tirkiye vê yekê jî bandûriyekî xirab li ser bacê çêdike. Yanî nirxê her tiştekî li Herêma Kurdistan û Iraqê jî bilind dike ji ber vê yekê. Şer û pevçûn bandûriyekî gelekî xirab li navçeyê bi giştî çêdike temaşawanê hêja.

Rojameke Türkiye belavkir Hildana Veneyn Endamen PKK u Dimenin Pirozbahiye Dinava Hefemaniya Cumhur yani AK Parti u MHP'de bu ye sedema nerahatiye kemezin. Rojameya Cumhuriyeti belavkir Dimenin Pirozbahiya serkeftine u Hildana Veneyn je Seruk Komar Recep Tayyip Erdoğan u Seruk MHP Devlet Bahçeli reji hatiye ragahandın. Her du Seruk jî ji bikaranîna pêvajoyê weke serkeftina tevgerê nerazî ne. Li gorî agehiyên ji çavkaniyên AK Partiyê ew helwest û çalakî zirarê didin pêvajoyê.

0: razibuna civakî jî jiholê radikin û dibin sedema ku dengderên netewperest ji tifaqa cumhur dûr bikevin. Fikara herî mezin ya AK Partî û MHP ev e ku malbatên leşkeran û dengderên tifaqa cumhur bertekên tund nîşan bidin. Dê nirxandin ku ev rewş dibe sedema daketina dengên hevpeymaniya cumhur ji bo hilbijartinan. Raydarên AK Partiyê daxwaz dikin ku eger armanc aştî be dibe zimanê tuş neyê bikar anîn. AK Partî hişyariyê dide ku bêdengkirina çekan gaveke ewlehiyê ye lê avakirina aştiya civakî pêvajoyeke pir hestiyar e. Ger ew zimanê serkeftinê berdewam bike, razîkirina civakê dikarekî zehmet be. Baroya Amedê bi boneya destpêka sala dadweriyê li ber avahiya dadweriya Amedê daxuyaniyek da çapemeniye. Serûkê Baroya Amedê Abdulqadir Güleç ragahand ji bo aştiyeke mayinde tenê lênêrîna demên buhurî têrê nake û got em neçarin ku bi rabirdûyê re hevrû bibin, heqîqetê derxin holê û li dijî bêcezatiyê têkoşînê bikin. Em hêvî dikin ku sala dadweriyê ya nû bibe sedema avakirina Tirkiyeyekê ku tê de dadwerî wekhevî û hiquq hebe. Abdulqadir Güleç ragahand îro ji bo Tirkiyeyê yek ji mijarên herî bingehîn serbixwebûna darazê ye û bey ku rûxandina darazê pêk were divê biryarên dadgeha Makezagonê û dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê bey derengî bikevin warê cîbcîkirinê. Abdulqadir Güleç daxuya kirin divê Tirkiye biryara mafê hêviyê pêk bîne û guhertinên pêdivî werin pêk anîn.
1: Hemwelatî bûna wekhev nûnertiya demokratîk, mafê perwerdehî bi zimanê dayîkî û mafên çandinî, demokrasiya herêmî û mafên mirovên herêmî bingehê ên çareseriyê dike. Ji bo aştiyeke mayîndeh tenê mekanîzmên rûbirûbûyî besnînin. Em neçarin ku bi rûbirûbûnê hevrû re bibin. Heqîqetek derdixe holê ku li dijî bêcezayiya têkoşîn bikin. Em hêvî dikin ku salê nû yê edaletê bibe wesîleyeke avakirina Tirkiyeyê ku tê de dadperwerî wekhevî û ji hemû kesan re hebe û hiquq ji bo hemû kesan serwer be. Parastinê azad be, darizandin serbixwe be, jin û zarok de ewle bin û aştiyê mayinde be.
2: Hukuk ve adalet sorunlarının bir çok...
0: Laliyekî din Serûkê Giştiyê Hoda Parê Zekeriya Yapıcı oğlu li bajarê Sêrtê bi nûnerên rêxistiyên civaka sivîl re civiya û pêvajoya aştiyê ya ku Tirkiye jêra dibêje pêvajoya Tirkiye bê terör nirxand û ragahand bi dengekî bilind qanûna çarçûvê hat pejirandin û ew bû sedema ku kesên hewl didan ve pêvajoyê têk bidin bêhêvî bibin.
3: En önemli sorunlarından bir tanesi 40 yılı aşkın bir süredir.
1: Yekek iş pırzgirekin heri girin eko valatı me pera rubruma pırzgireka tundutuji bu ku 40 sali zedettir berdavam kir. Pırzgireka terörü hebu. Uhin kevrintir nizik 100 salam pırzgirekan kurdan hebu. Kulli benda çareseriye bu. Medi derbari vanda hin konağın girin derbas kirin. Par komisyona kat damazrandın. Dema ku parlamento ya havina buhuri de betlaniye da bu komisyon xebiti. Ez yek jwan endamen komisyoni bu. Me 21 civin le darxastın. U pişti wan 21 civinan her partiye ki rapora ke xo amade kir. Duvra Serokî komisyoni rapora hevbeş amade kir. U peşkeşi civata giştî ya parlamento kir. Kanun bi tomareke dîrokî 467 denganj parlamento derbaz bu. Hêviyê me ew e ku bi îzna xwedê ji vê gavê û pêva çek careke din neyne bikar anîn û çek bêdeng bin û biratî ser bikeve.
0: Wezîrê Çandinî û Daristanan yê Tirkiye İbrahim Yumaklî ragahand pêvajoya Tirkiye bê terör de encama polîtîkeyên avakirin vejandin û xizmetguzariyê yên AK Partiyê gihîştiye vê qonaxê û got em niha gihîştine qonaxa daviya dawîkirina terorê ku di 40 salên buhurî de bûye sedema wendakirina bi hezaran mirovên me û hejmareke giring ji çavkaniyên welat.
1: Çarekek 100 saliya desthilatdariya AK Partî û roja serkeftina bingeha îro daniye. Pêvajoya Tirkiye bê terör bi saya 25 salên avakirina vejandin û polîtîkayên xizmetguzarî yên Tirkiyeyê pêk hatiye. Em geçne qonağa davi ya rakırna mejara terörizmi ko 40 salın de buya sedemin vindakırna bi hazaran mirovin me u hejmareke giringj çavkaniyen valate me.
4: Son aşamasına geç.
0: Platforma parastin u hevgirtina bajare Amedê bi buneya yekê îlûnê roja aştiye ya cihanê daxuyaniyek veşand. Bi navê platforma parastin u hevgirtina bajare Amedê, Serûkê şaxa Komeleya Mafê Mirovan Nîhadê ya Amedê daxuyaniyek xwend û ragihand ew dixwazin şer bi dawî bibe û aştî li hemû welat mayîn de bibe.
5: Şer û pevçûnên ku heta îro li cîhanê qewimîne û hîn jî berdewamin ji mafê jiyanê heta ku mafê azadiya raman û derbirînê, mafê perwerdehiyê, mafê tendurustiyê, mafê jiyaneke li derdoreke tendurust, mafên aborî û civakî yên bi milyonan mirovan bi awayekî giran bin pê kirine. Ev şer û pevçûnbûne sedem ku li ser civakan travmayên giran çê bibin û başbûna wan zehmet bibe. Herêma Roşilata Navîn a ku em lê dijîn, di dirêjahiya dîrokê de yek ji wan herêmane ku herî zêde ji ber şer û pevçûnan zirar dîtiye. Ev rastî û dîmena tariya ku ji ber rewşa şer derketiye holê, pêwîstiya ku hemû kes ji bo bi destxistina aştiyê zêdetir hew bidin nîşan dide. Bi hesta vê berpirsyariyê, em amedebûna xwe radigihînin ku ji bo pêkanîna aştiyeke mayînde hem li herêma xwe û hem jî li seranserê cîhanê. Hemû gavên pêwîst bavêjin û berpirsyariya xwe bi cih bînin. Her wiha, em bang li hemû aliyên ku di berdewamiya van şeranda berpirsyarin dikin ku ew jî bi heman hestiyariyê tev bigerin. Ketkarên çapemeniyê yên hêja, em îsal roja aştiyê ya cîhanê bi kelecan û hêviya ku di mijara çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurdan da pêşketinên dîrokî hatine jîn û aştiyeke mayînde pêk bê pêşwazî dikin. Ev ji sessaleke zêdetir e ji ber ku mafên Kurdan ên ku bingeha xwe ji hebûna netewa Kurd digirin, nayên pejirandin pêvajoyeke pevçûnên giran a ku 40 salan domiya hat jîn me gelek caran daxuyan ku em bi dawîbûna vê pêvajoyê kêfxweşin.
0: Partiya Nû bi awayekê fermî navenda giştiya xwe vekir. Digel vekirina avahiya xwe vê partiyê yekemîn civîna xwe pêkanî û rayedarên Partiya Nû dibêjin civînên koma partiyê û civîna desteya damezrêner li vê avahiyê birêve diçe.
6: Partiya Nû bi awayeke fermî derbasê navenda giştiya nû bû. Partiya Nû 31 tebaxê de yekemîn civînên xwe yên meclisa partiyê û desteya damezrandinê li awayiya xuya nû ya navenda giştî pêkanî. Civîna yekem a navendê ya meclisa partiyê û desteya damezrandinê de dîroka kongreyê jî diyar bibe.
7: Yeni binamızda İlk toplantı.
8: Mecvina xoya yekem da avahiya xoya nû de pêkanî. Em civîna desteya damezrêner û civîna koma girtî jî li vir saz bike. Em bi kelecanin û bi hêvîna wekî partiya nû ji bo ku em bibin hêviya milyonan li Tirkiyeyê me tevî gelê xwe dest birêvîtiyê kiriye. Hêvî dikim ku ev avahî bibe rêvîtiya me di dema qonaxa girîng de.
6: Helwesta politika partiya nû ya koraya giştiherî zêde pê merax dike, li dor pêvajoya çareseriyê û pirsgirêka Kurd a li Tirkiyeyê şêwaz digre. Di civînan de nêzîkayetiya stratejîk a partiyê ya li ser pirsgirêka Kurd û yasaya çarçovê jî dê bê gotûbêj kirin.
9: Şu anda ağaç dikiminden geliyoruz.
1: Partiya nû dê de siyaseteke nû û nêrîneke nû bîne Tirkiyeyê. Di bingeha vê siyasetê de li şûna nêrîneke ku Tirkiyeke parça dike, dê nêrîneke ku her kesî hembêz bike hebe. Em ê demokrasî, dadperwerî, dewleteke hequqê û azadiyê wekî şertê xwe yê bingehîn dibînin. Ji niha û pê de, çawa ku çayekî qeşay dihele, AK Partiyê dê li hemberî vê siyasetê û vîzyona nû gav bi gav bihele. Partiya nû dê li Tirkiyeyê bibe desthilatdar.
9: Devlet bir kişinin iki dudağın arasında olmadığı.
6: Trafika civinan yeke ilonede bi civina desteya reveberiya navendi u roja çarşemeji bi civina serokin parizgehan bi davi bibe. Sidar Basut, Kanal H.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.